0: Kendimuka na emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique.
1: 5 horas na 28 minutos. Kunene selishile mwingisetiwa kuranzeka. Hiwa lunga maluwa kuwa uzama kuwa ufika mbangwini wa wena wabinzu. Uzama kuwa uya kugweveni kuwa pelanga malu. Kaya mtanyana. Nako na ukafambeka. Hikulo kudlambo lia litlava. Ah, hinkwa use vapsuwana lepsaku. La ingi ise ishwele wili. Uwana lepsaku ni mafambela yako na makumeka na manonongwa. Saya mtanje umambalwina. Bile shukuli timetaka uzama na ni utumi.

Iwili nani bala loko wa henyika anzava ya mamani na ilika 8 horas na 46 minutos. Hita na iwula lishaku mwengiseto kura nzeka. Shoko makale hive kiseke kuwa hibula yona. Iyela na nikuwa hitiva lishaku shana. Hifanele kuwa hiva seketela. Avana wa hina. Hindle la muni. Inkarlo wa ushika. Nkarlo ushiramise shi tikisaka. Fanele kuwa hiendla hii. Hini kima vonela ya wena. Mwingiseto kura nzeka 82-3105-751. 82-3105-751.

0: muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisika Phatima Maputo 2026
1: nanwaka ku titsalisa imahala
0: lulamisa photocopy ra pasi ra umuntu vunanga ka flash ni phepha ra xaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
2: Phatima.

tisa makungu ya kutlaviwa kanyezana lana tinhlayo tinga shikaka tikumeka ka 6,4 mamilhão kuya fika 2030. Mbaso piso lo hukumeka ka mukhwepa wa nkatsakanyo wa mintirho yendliweke hi nhlangano wa matiko ya misava wo hanyelaka vatsongwana UNICEF kun'we ni nhlangano wa matiko ya misava wo hanyelaka vudahu OMS. Tidyondzo leto ti kombisa leswaku lembe li hundzeke kusuhi ni 23,5 mamilhão ya vatsongwana a va yamukelanga tinyezana ta ku hambanahambana leswi va vekaka mhangwini ya ku kuma mavabyi lawa swi nga kotekaka ku ma vhikela hikwalaho ka nyezana. Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya nhlikani ya Misoro Provincial de Maputo. Rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

0: Hinko mungo pshinene kuwa meitlasele matrungula ya lunkama. Hii kupinda kutani hiya mashweni kuwa hii pangalatana. Na hii shuvela na madambo na manene.
1: Bola mbele wa vaklash matsilo ya kalteke shkarka kampo akalta mbele wa kusungula akalta mbele wa mbere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
2: une mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntano wati weti atulela mbele wa mpepo
1: kasi yena yendla yini
2: sati wa mbwe wa mpepo nwana ngana yena makateni wo mchai wa mpepo wasatilwe ayendla swikombiso swa kuveni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka.
1: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
2: Isi leso loko nwana wawena, anintanu wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shunene, unga mpulisa lu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
2: Wavo, sikomba kuvenu wansatilwei, ayenzi leso hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
1: Shika sasa nene kusa. Hikuenda loko sitaponisa mwana wena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Hishi antava eleketa mwana shbedlela.
2: Shikomba kuveni ya mkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shitisa kuslamalisa ni manyao shinene.
1: Ashifeni, ashifeni. Eka vajala vava indili ashibole shinene.
2: Ina ilo wintangu wa bolwa. Lou ungani kuslamalisa.
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanwa tinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya ngusavele utekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena
4: ho juluka nyoku mungana imaka muni
5: iku hisa ka masikwana la wa sa wena ni leswaku ni tirhela ku lomndlwini
4: utira hi leswa lomndlwini hlekani lu ni momu hinkwawo lu
5: no thula akuva ku tshamiseka hi yetlela ka ku kala uthulu phena mbi swiluma luma swingaza swi hidumela loko hi nga thuli lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomndlwini
4: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe a wu swi tiva swa ku litihu lin'we a li khemi hove
5: ni tshama ni swi twa
4: u tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vana lakulunu mupfunana a kuva ntirho wu mina byalela
5: imali ni kalaku ni nga li na yona
4: xihono xikolani

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E Rádio Moçambique, Tigunincuadjo, Rina, 18 horas, Jejula, Kubai Kuma, Nongonoko, Chau de Lama de Xongolan.
2: Nhlautelo wa madzungula nokonoko wa madzungula ya siku dzinwana dzinwana ya xifundza nkulu Maputo
3: ripelile namuntlha ku game nhlengeletano yikulu ya ku kambisisa mintirho leyi landziweke hi makonseli municipal mafumo wa ka hi bandla ra Frelimo a xifundza nkulu Maputo hinkwaswo swidoropana ni doropa ra ka Matsolo leswi fumiwaka hi bandla ra Frelimo a xifundza nkulu Maputo no yiwa mahlweni ntirho wa ku twa a swifuwo swa vaaki tiko ndzeni ka diálogo nacional inclusivo u sungula nhlawutelo maringo lawa namuntlha hi le ka siku ra 15 ka julio ka 2026 i wa unaro mina Alberto Paulo kun'we na Thomas Buruma i ntlawalo mina velaka u yingiseli byinene Weyo kan hlawutelo maringula lani aimisor provincial Maputo wa Radio Mozambique majambuola ku gamelhlengeletana ikulu ya bandla ra Frelimo ya kongoma akukatsa mintirho lilandziweke hi makonseli municipal anga madoropa manga

0: uyiwa aka nkongometo lowu wu tshembisiweke ku fambeni ka nhlawulamani wa lembe ra 2023. Hi le ka nhlawutelo marungula a yimisiwa ri provincial di Maputo wa Radio Mozambique ya mahlweni ntirho wa ku twa a swifuva swa vaaki tiko ndzeni ka Diálogo Nacional Inclusivo i ntirho lowu ka wona ku laveteriwaka ku va ku dwaliwa a matshamela ya ku rhula na ku tenga hi ku hetiseka tikweni. Mahungu matana Domingo Zimakalana.
1: Halo selama munkisitu wa Radio Mozambique. Hakunene mifamba ya tingala tinene mintizo le mikongomaka a mabulu ya vumbano anga Diálogo Nacional Inclusivo hi wavu zazulu ya nkawa lu zengelisaka a mabulu lawa ilu kumikeke na utiza halenu asfundzeni Shaliboana lanu ukingeliteke a vanvanyingi va kulumba a shienge shaku hambana hambana bakumikili ba donzi isi bakumikili lavantra bakumikili nakoni valandri va mikangu ya ku tisa mizi va zangeli va tikomponi ta machapu ni mintengo nambi ni va swiyenge swimbirhi kuva va dokadokisana hi mayelana ni leswi swi vileliwaka ku va swi enceka tikweni bya Mozambiki ntshaku ka timpfilumpfilu leti encekeke hi 2024 hi kola ka ku hlayiwa ku va ku kanetiwa mihandzu ya nhlawulamani amuzangeli wa nhlawu lowu zengelisaka a mabulu ya vumbano Joan Zonzo hi loyi a tlheleke halenu a xifundzeni xa Boana kombisa mukhwepa lowu ku hone ku kumeka ka mavonela ya vana va tiko hi xiyimo xa tiko bya Mozambique na mavonela lawa hakanyingi ma kombisaka leswaku hakunene swa juleka ku va ku bekiwa malandzela mantshwa ya mahanyelo tikweni bya Mozambique ka swiyenge swa ku hambanahambana na ngeleni ya ku va vana va tiko bya Mozambique le lava va hanyaka hi kuzula loko va kanela na voni a va hanyi va haleni wa xifundzeni xa Boana hi lava hlayeke leswaku ndzeni ka ku cinca loko ku nyimeliwaka i swa lisima ku va a ku cinca loko a le loko ku ta ka landziwa na ku londzovota vukhazi lebyi kutani byi kuliweke a tikweni bya Mozambique hi xiyimo xa swiyenge swa nhlawulamani xa ta vuthithisi nambini xa vutifumi hi xiyimo xa tiko bya Mozambique va le ka mavonelo yavo a swi fanele ku va ku nga tsutsumiwa a loko ku juliwa ku va ku cinciwa a swilo swa ku hambanahambana kambe ku jula ku va ku cinciwa swilo leswo na ku londzovetiwa a vukhazi lebyi kutani byi koliweke a mintirho leyi hi leyi mifambaka hi tindlela tinene tanihi lani yi hlayeke kona na a ntlawa lowu wu zangelaka mabulo ya vumbano a lowu hlayaka leswaku wu ta teka a mavonelo lawa ma bekiweke hi vahanyi va haleni xifundzeni xa Boana a ku va ma ta hlanganisiwa ni mavonelo ya lava kutani va ma bekiki hi xiyimo xa xifundzeni xa nkulu Maputo na vini lava va ma bekiki hi xiyimo xa tiko bya Mozambique hi wavu muni lweyi a ntlawa lowu wu zangelaka mabulo ya vumbano hi lowu ka kumeka na wu tirhela a xifundzeni xa Matutwini a mintizo ya ku va ku kombisiwa mukhwepa wa mavonelo ya vana va tiko hi xiyimo xa tiko bya Mozambique na le mavonelo lawa ma tsaliweke ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula hi leyi mi ta ka gamela a xifundzeni xa le ka Manyisa lani nakona ku ta ka landziwa a mintizo ya ku fana
0: Ingomo Domingo Zimakalana namuntlha ntlawa wa Diálogo Nacional Inclusivo mabulu makungwini ya ku va ku byaliwa ku rhula ku hetiseka tikweni u kumeke a xifundzeni xa Boana. Hi suka a Boana hi ta vulavula swoswi riendzo ra tindota ta huvu yikulu ya ku boha minawu wa tikweni hi tindota leti namuntlha ti amukeliweke vurhangeli bya xifundzankulu Maputo hi mukombisi wa mfumo xifundzankulu Maputo Henrik Xibonjeso nambeni murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule nkatsakanyo wa kona wu ta na Jose Makwakwa.
2: Va deputado va kulumba huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko va kumeka xifundzankulu Maputo hi ntshima lava hanyelaka xiyenge xa Comissão de Administração Pública e Poder Local. Namuntlha ku landziwa siku la vugamu ene la vumune ka mintirho mi teke milandziwa ka yona ku pfuxeliweke a swifundza swa Muwamba, Magudi na Matutwini na ku gamiwaka namuntlha hi ku va ku vonisisiwa matshamelo ya xifundzankulu Maputo. Ntlawa lowu u karhi u yisa mahlweni mintirho ya ku vonisisa ta mafambelo ya mintirho ni ku twa a swikarhato leswi varhangeli va swihubyana swa mfumo va hlanganaka na swona. Hi nkarhi wa kona loko a vulavula ka nhlengeletano yi hlanganiseke varhangeli va swihubyana swa mfumo Busiso Silvestre Tsuri, murangeli wa ntlawa wa komisao de administração pública e poder local, a khamuxirile leswaku varangeli va swihubyana swa mfumo va fanele ku hambana ni timhaka ta vuhereki hi tindlela hinkwato.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango ya kutisa miri.
1: Yamhlakano ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko.